0: Ja, post, skido, bygge. Det var en Hemnesstreng som arbeidet som ingeniør i sin tidlige begynnelse på arbeidslivet. Og som han traff der nede. Og, men en fin sommerlåt her.
1: Ja, den går nå vel greit hele året egentlig.
0: Han gjør nok det, han gjør nok det. Og han Arne som nå leder for hele Postgirobygget, han nå ute på en liten soloturné, på, selvfølgelig på Østlandet. Vi skal videre. Vi skal besøke en som fyller 92 år i neste uke. En som kjent for å dorg og dorg og dorg og dorg. Og ikke minst båten som ja, det sier man jo også. Han både gul og han rød. Vær så god. Velkommen, Ove Jakobsen.
2: Ser du det?
3: Ja.
2: Kan du prate litt?
3: Det jeg så prater jeg da.
2: Ja. Og det skal være lik på innstillingen. Da vi i Torgata 17 på besøk på selveste Hemnesberget. Og det ser jo ikke vanskelig det kan være, Ove, å få til et intervju med folk.
3: Ja, men det jo ikke noe jeg prater uansett.
2: Så. Ja, det ikke så aller verst. Det ikke så aller verst. Det holder massevis. Ja, vi skal snakke med deg som fyller 92 år neste veke, litt grann om. Du jo en kjent skikkelse, og ikke minst båten din en kjent skikkelse på havet.
3: Ja, det
2: Han gul og rød. Og når de, kan du minnes, altså, når tid du var først om jeg var og dorge?
3: Nei, først kan jeg, det husker jeg ikke direkte, men jeg var vel 12, 13, 14 år.
2: Ja.
3: Så jeg var alene.
2: Ja, ja.
3: For å rådde i en færing. Og,
2: ja.
3: Med tøven på en stekke.
2: Ja. Det var nok i de dager.
3: Ja da, det var ikke
2: nok. Da. Nei da. Hadde dere innebordsmotor da, eller hadde dere på en motor?
3: Nei, ikke bort nok.
2: Det var roing?
3: Bare roing.
2: Ja, ja.
3: Og så tøvde man da, eller skjeen.
2: Ja.
3: Det var noe som han, pappa hadde laget i sitt tid.
2: Ja.
3: Hamret ut i kopper og fordene.
2: Kanskje messingplater også?
3: Ja.
2: Ja. Ja, så ikke være det. Men det tok deg der her, for å si det sånn.
3: Ja, men det var jo ikke for senere.
2: Nei, det ble jo senere, ja.
3: Jeg fikk jo ikke kjøre båt for i... Ja, jeg vet ikke, det var cirka 30 år da, eller... Jeg fikk båtkjøre, jeg lånte jo båt noen år.
2: Ja.
3: Det gjorde man.
2: Ja. Var det en overbygd båt da?
3: Eller? Nei, det var åpen.
2: Det var åpen båt, ja.
3: Lånte oss han, Alsund.
2: Ja, vel, ja. Ja.
3: Men liten... Ja, jeg kan ikke huske, men 1,3 hester, ikke det var noe.
2: Ja,
3: innebordsmotor.
2: Ja. Ja, de har jo laget motorer på Hemnes også.
3: Ja, men det var ikke den.
2: Det var ikke den, men andre kar.
3: Ja.
2: Men så grep det seg, og så fant du på at du skulle bygge din båt selv når det var gått noen år.
3: Ja da. Den fikk jo i. Det var cirka 30 år, ja.
2: Ja.
3: Den første båten.
2: Ja.
3: Og da var vi mye ut av Dorga, var vi ute i øynene og fisket også.
2: Ja. Og var det matøk?
3: Det var matøk, ja.
2: Ja, rett og slett, ja.
3: Det var ikke sånn tur.
2: Nei.
3: Sånn fartsbåt heller.
2: Ordet var ikke kommet enda.
3: Nei.
2: Nei, det er helt sant. Ja. Du, hvorfor tror du at du ble så glad i fjorden og det her med dorging? Og...
3: Nei, det vet jeg jo ikke.
2: Nei. Men det har vært en del i livet.
3: Ja, da, det har det vært.
2: Ja. Så bygde dere noen hytte?
3: Bygde hytte i 1970.
2: Ja.
3: Da har jeg jo båten, men...
2: Ja.
3: Så var det den, vi fant ut at den var for liten, så fikk jeg da bygde en større.
2: Ja.
3: Fikk det skråget, og så bygde jeg resten kjørt.
2: Ja, ja.
3: Overbygget og vært plasslade, ja.
2: Jo, innvendig, ikke minst.
3: Ja, da.
2: Ja.
3: Første året, da var han ikke helt ferdig innvendig.
2: Ja.
3: Campingbord og campingstoler inne i båten.
2: Ja, men det gikk det også.
3: Ja da.
2: Ja, ja. Og dere fikk dere hytta ut i en av fjordene her.
3: Ja, så.
2: Men nå skal du fortelle hva, hvor henne du kunne se ifra hytta.
3: Ja, det kan vi se hele Sørfjorden i Norge da.
2: Ja.
3: Elsfjorden da.
2: Og Elsfjorden, ja.
3: Og utover mot Sund, ja.
2: Ja.
3: Jeg så ikke selve Sund, det gjorde vi ikke.
2: Og elv har dere også?
3: Ja.
2: Var det fisk i den oppe i kjønnen?
3: Det var fisk når vi kom dit, det var det jo, men det var bare som småmort.
2: Ja, men.
3: På en 8-10 cent.
2: Akkurat. Akkurat.
3: Men når vi har snakket med deg, fiskerikarene oppe inn på Mosa,
2: ja.
3: Så vi måtte bare fiske opp alt som vi greide ut av deres
2: ja.
3: Spotteri.
2: Ja, ja.
3: Så skulle fisken bli større.
2: Ja.
3: Og det siste vi var der, fikk vi over 30 cent.
2: Ja, vel. Fiske.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Det var ikke mange, men.
2: Nei. Du ser jo knapt hytta ifra fjorden.
3: Nå ser du jo ikke.
2: Nei, jeg har aldri... Jeg har prøvd mange ganger.
3: Det er så gjengrådd nå.
2: Ja, ja. Men nå har dere selvt, da.
3: Ja.
2: Ja, da. Så det... sånn er det.
3: Ja.
2: Det her feske som foregår, nå sies det jo... Noen skylder jo på at alt det her dorgingen som foregår i fjorda og langs kysten, og det har årsaken til at bestanden har gått med. Du tror om det?
3: Nei, det er ikke tilfelle.
2: Nei.
3: Det er det ikke. Det er de som fisker i gyteområdet.
2: Ja, ja.
3: Så har skylda for det. Det er ja. Ikke noen annen.
2: Nei. Og klart med vannføring og kanskje.
3: Ja da.
2: Ja, ja.
3: Vattnet i elven er jo ødelagt ut av. At de blir strupet ut av strøm.
2: Ja.
3: Strømgreiene.
2: Ja. Utbygging, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja da.
3: Kraftutbygging, så det heter
2: det. Ja, det heter det.
3: Ja.
2: Ja, er det noe som du... Er det gode minner du har om selve feskingen, dorgingen og sånt? Det var mange fra Hemnes i de dager. Du følger jo tonen etter år, så du har jo en lang erfaring fra fjorden.
3: Ja, det har jeg jo selvfølgelig, men...
2: Så jeg tok ut et garn av og til...
3: Ja, det var før i tiden,
2: ja, ja,
3: men det var
2: ja.
3: Lovlig. Da.
2: Ja, ja.
3: Da fikk vi jo mye fisk på garn, det gjorde vi jo.
2: Ja.
3: Men den største fisken jeg har fått på dorking, det var 9,4, jeg tror det var 4.
2: Ja.
3: 9,4 kilo, han var.
2: Ja, laks.
3: På en laks, ja.
2: Ja. Ja.
3: På en 30 nylon.
2: Det kan jeg ta, altså. Det var godt arbeid. Du fikk han på Las Krok, husker du det?
3: Det var en abukrok.
2: En abukrok, ja. Ja.
3: Men da fikk du jo en og to fisker for året bare.
2: Ja.
3: Så det ble jo andre når det ble djupdorging,
2: ja. Ja, ja.
3: Så han fortalte jo at fisken gikk bare i overflata, men
2: tøv.
3: Han dorget ned på en 20 meter.
2: Ja.
3: Og da han fikk,
2: ja.
3: Fikk fisken.
2: Ja. Det sier så at det var en sannhet med modifikasjoner ja. At han gikk bare hjem. Men det var vel fra vatten og sånt at de var... Vant til at han gikk høyt oppe.
3: Ja, det vet jeg ikke.
2: Nei, nei.
3: Ja. Og ser du, nå skal vi jo garn og sånt, det skal 3 meter under,
2: ja.
3: Under vattnet, for at ja. Laksen skal gå over.
2: Ja.
3: Men det er jo da de får fisken.
2: Ja. Det er nok fisket opp en god del innover, ja. Hvor var dere dorgens innover på Sørfjorden og innover mot Valla? Og,
3: ja, før,
2: og, ja,
3: før så bruker jeg dorg både på Elsfjorden og Sørfjorden og
2: ja.
3: Innover mot Ørna.
2: Ja. Flott område.
3: Ja, det er det. Det er fint å døgge det, men
2: ja.
3: Det var lite fisk å få det.
2: Ja.
3: Den får du mest ut i Rana.
2: Selve Rana.
3: Ja.
2: Hva siden av Rana gikk en veteran på? Gikk du på vestsiden, eller gikk du på
3: nordsiden av Rana?
2: På nordsiden av Rana, ja. Ja. Ja.
3: Utskarpen litt igjen,
2: ja. Ja. Og Holman i der ute.
3: I Buvika.
2: Buvika, ja. Ja, det er nydelig.
3: Ja.
2: Det er altså det. Vakkert. Det er helt sikkert. Og var det et område du fikk mer fisk, vil du si, eller andre ja. Plasser?
3: Jeg har fått mest innover Rana.
2: Innover Rana, ja.
3: Ja. Mot Mo.
2: Ja. Det er ikke så mange som dorker der.
3: Ja, det er... Flere ser begynt.
2: Jo. Ja, Dagfinn Draga har jo sett at han har lagt den innover der av og til.
3: Ja, det er mange som ser begynt å fare innover den.
2: Ja, og Ranfjorden han er blitt så godt som rengjort.
3: Ja, nesten så.
2: Ja. Fra det store kveitfisket på slutten av 50-tallet, altså til nå, så det jo fantastisk.
3: Ja, nå kveita tatt det veldig mye opp de siste årene.
2: Ja.
3: Veldig mye små kveita tatt han.
2: Ja.
3: Så han får på kroken, men han må hive ut igjen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Det det, ja.
2: Ja. Det en favorittfisk det, for kveita for deg?
3: Ja, for så vidt.
2: På litt størrelse?
3: Ja.
2: Den største kveita som du har fått, husker du... Men du har nu loggboka här så det är inte farligt. Ja.
3: Här är inte loggboka, det är bara några små notater.
2: Ja.
3: Nej, det här är bara för att det har vet jag vart.
2: Populärt.
3: Ja, lov fiskade lov och på tak så.
2: Ja.
3: Små kveta.
2: Ja.
3: Så det. Men den största kveta jag har fått då är norka och 30 kilo.
2: Säger du det? Ja.
3: Så har jag fått här uppe.
2: Ja, rett ut før Hamnes. Ja. Rett ut før båtene.
3: Nei, det skjer det sånn 7-8 kilos kveita. Du kan ikke ta opp inn her.
2: Nei, jeg enig med deg. Enig. Men du har jo fått noen fine øret da.
3: Ja, det har jeg.
2: Så tett på 4 kilo, ser jeg på loggboka di. Og det må jo være en nydelig fisk, altså.
3: Ja, da.
2: Og den største laksen var 9,9 eller noe sånt. 9,4.
3: Ja. Jeg tror det var det
2: han var. Ja. Ja, et liv på havet og et liv i båt og så videre. Du mindre nå ute enn du var? Du jo selvfølgelig det.
3: Ja,
2: nei.
3: Nå jeg lite ute.
2: Ja.
3: Jeg tror det 4-5 ganger i år.
2: Ja, men nå det unger mer som bruker båten da.
3: Neida, dem.
2: De bryr seg ikke.
3: Nei.
2: Nei.
3: De skal være med, ja.
2: Ja, selvfølgelig. Og ha fangst. Ja da, sånn er det det, Ove.
3: Det er så tungt å ta rede på fisken.
2: Ja, helt sant. Ja. Det helt sant. Men da sier du takk for praten, og så skit fiske utover når dere nå fær ut igjen. Ja. Og så får vi ønske deg en god sommer, og godt til lykke med dagen.
3: Takk for det da.

0: Ja, Osvald, god kveld.
1: This is Mombasa speaking.
0: Hallo?
1: For here, Valsås.
0: Hallo, ja.
1: Hallo?
0: Ja, det styrt dem, skjønner jeg.
1: Du?
0: Ja, hallo.
1: Hey. Du, Valsås?
0: Osvald, ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Jeg har ikke hatt hit til ringebrev på lenge nå, altså.
0: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
1: Du?
0: Ja.
1: Nå skulle du hatt sånn TV-telefon.
0: TV-telefon?
1: Du, da skulle du sett et stykke solbrent mann.
0: Solbrent på denne tiden av året?
1: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
0: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
1: Du,
0: ja.
1: 3 uker I Tarzans hjemland.
0: I Afrika?
1: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
0: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
1: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
0: Ja.
1: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
0: Ja.
1: EF-avstemningen, vet du.
0: Ja, det lenge siden nå.
1: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
0: Jo, men det var...
1: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
0: ja, men det jo lenge siden dette...
1: Ja, det klart det, men alt tar tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
0: ja.
1: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
0: Ja.
1: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fikk han en avtale med han?
0: Ja.
1: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der.
0: Ja,
1: og... Og så ble vi sendt nedover, vet du.
0: Hvem vi?
1: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
0: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
1: Det Olsvak.
0: Osvald, ja.
1: Mr. Noho personlig, jeg.
0: Ja.
1: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
0: Ja.
1: Bare Iben holdt av hvite tenner.
0: Ja, vel.
1: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gul fra høy nord kommer fra himmel I kjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
0: Ja, men Stutum, vet du, minner jo en form for utbytting, da.
1: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap, og det bare vi kremte av så stor en black boy I døra.
0: Ja, ja.
1: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
0: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
1: Du,
0: ja.
1: Nå skal Sveisra kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunstig lagun og kasino og nattklubber.
0: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv, vet du.
1: Det blir dollarturister, vet du,
0: ja.
1: Afrika, det fremtidens land, altså.
0: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
1: Dø Kornbo?
0: Osvold, ja.
1: Dø, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
0: Hvordan det? Hva mener
1: du? De også på det hakket der som du på nå, vet du.
0: Hva?
1: Det de må også syn på folk, ja, men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
0: Nei, men...
1: Du, han I høvdingen der nede, han I Mombasa-ballongen, vet du, han bare himla med øya. Det skjelig da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du, for da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
0: Sotrør, ja.
1: Degre?
0: Ja.
1: Det billige folk.
0: Jo.
1: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
0: Ja,
1: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
0: Ja,
1: du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putte vatt og til pipa di.
0: Men jeg skjønner...
1: Kloaken! Ja. Går rett ut! Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
0: Ja,
1: men... Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
0: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
1: Du, ja, fint.
0: Ja.
1: Ser jeg siden?
0: Ja, morgen.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på plata.

0: God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Og då...
1: Rune Solund Sødeng.
0: Det har han tåret full kontroll på, vet du.
2: Du prater så fort av og til, Rune.
1: Ha?
2: Du prater så fort av og til.
0: Ja, men han tror jeg har fått skrevet fornamnet før.
2: Ja, Kåre sa... Nilsen, var det det?
1: En... Ja, det var det.
0: Nei. Kan ikke han gå til han Kåre på en sånn brutal båt?
2: Det ikke han Kåre.
0: Nei, ok.
2: Nei.
0: Ja.
2: Ja, ja. Så, ja, vel.
0: Han Rune, men Tore, han bruker å spørre om hvor du befinner deg igjen.
2: Ja.
1: Ja, jeg befinner meg i Bjerkedal.
2: Ja, vel. Og du får kreppplan endelig.
1: Ja, men vi må nå telle han igjen. Men jeg vet ikke om han blir så fast ærlig, så jeg får det telle i løpet av igjen.
2: Nei.
1: Men det skulle bli like allerede over...
2: Over helga.
1: Nei, ikke over helga, men i morgen kveld kanskje, og lørdagskveld, eller...
2: Ja, ja. Du, før vi klarer å rote til med det her spørsmålet som du har fått, slår Norge England eller motsatt?
1: Oi, oi, oi. Jeg må bare si det jeg ønsker, og det at Norge slår England. Så det blir det. Svaret ja.
2: Svaret ja.
1: Svaret, ja.
2: Det notert. Og så skulle du svare på hva han heter det her mannen her som skåret i fotball-VM, som var godt opp i årene. Vi kan ikke si godt oppi det.
1: Han var 42 år da, til å holde på med det han gjorde, så er det jo ikke så verst.
0: Første afrikanske lag i kvartfinale.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det.
1: Og det var Roger Milla.
2: Ja. Ja da.
0: Han er altså 74 nå, står det.
2: Ja. Så vidt jeg husker, så var de etter VM og spillet privatkamp mot Norge.
0: Ja, ja. Det tror jeg faktisk de var, ja.
2: Ja.
1: Ikke det, Jack?
2: Jeg tror Norge vann 10-11-1 eller sånt.
1: Er det mulig?
2: Ja, jeg tror det, altså.
0: Torit, han ikke fri for å ljuge, altså.
2: Nei, jeg tar vi. Det kan gå til det var 1-0, men det virker som det var 11-1.
0: Ja, så store norske seire, det ikke mange.
2: Nei.
0: Det vann mot Thailand i 66.
2: Ja.
0: I Bergen i frøste 7-0.
2: Uff. Forferdelig.
0: Ja, det var en fryktelig kamp.
2: Hva dere gjør hun ellers oppe i Bjerkedalen utenom å slå plan?
1: Nei, altså, det kan jo være, vet du, skodja og ligger jo helt inn i husen.
2: Ja.
1: Og jeg var lett at garasjen her og sånne ting, og da jeg måtte jo nesten gå fort for å berge meg.
2: Ja, vel, oi.
1: Ja, det var vått.
2: Det var vått, ja.
1: Ja, da.
2: Ja. På Hemnes er det gløsende sol, det har vært i flere dager.
0: Ja.
1: Nei, jeg pratet med broren min av og til, og det fungerer ikke sånn.
2: Nei, det er ikke sånn det. Han Svein sier vel, det er ikke sånn det.
1: Nei.
2: Ja. Nei, men Rune, det var noe hyggelig. Og så må vi fra radioen få lov til å ønske deg en fin sommer. Og så snakkes vi.
1: Det gjør vi.
2: Ha en fin kveld. Ha det bra, Rune.
1: Hei.
0: Ja, det går det her. Det vinner Norge i morgen.
2: Ja, han har svaret,
0: ja. Ja, og det er 2-1 der.
2: 2-1.
0: Ja, men det er jo greit. Og.
2: Ja, da.
0: Det er jo ikke noen naturlige resultater.
2: Neida, det er 2-1. Jeg kan godt bli 2-1. Jeg kan jo tippe 2-2 etter ordinær tid, men det er det du sa.
0: Vi har nå planlagt å fare på en liten reise rundt i verden, jeg antar det.
2: Ja.
0: For vi skal se en fotballkamp.
2: Ja.
0: Som har det offisielle navnet El Clasico.
2: Ja.
0: Og når vi sitter og dere koser oss med en liten sitronbrus, ja. Så spør jeg, hva slags lag er det da som befinner seg på banen når vi ser El Clasico? Ja. Og har vi noen musikk?
2: Og nydelig musikk.
0: Og?
2: Vi skal ha Ray Charles, Crying Time.

0: Det var musikken borte, da har vi kanskje noen med oss på telefonen.
1: Ja, god kveld.
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
2: Du, var litt, du skjønner, du var litt svag på ørene våre. Skal du vet hvem det var for noen?
1: Hører du ikke?
2: Er det du, Håvard?
1: Ja, det
2: er Håvard. Ja, det er det jeg sier, altså. Det var litt neppel, men det var så litt lavt hos oss her inne i studio.
1: Å, ja.
2: Takk for sist.
1: Ikke så du. Hyggesund.
2: Hva var det?
1: Ja, det var kjempesund.
2: Ja.
1: Artig å få besøk og snakke om gamle dager.
2: Ja, da vet dere det. Det gjelder vel uansett hvem man er henne, eller hvem man, ja, ja, man besøker.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Men jeg kjenner noe annet om jeg hadde rett enn jeg utsøker.
2: Nei, jeg har ikke hørt om noen av det.
1: Nei, jeg sitter her i Real Madrid og Barcelona.
2: Ja, det er. Paul, det er du som svarer.
0: Ja, du må nå vel vete hvem som spiller når vi sitter og ser på kampen.
2: Ja.
0: Hvor nå er grenser?
2: Ja, det er noen som har hvite drakta,
0: ja,
2: og noen som har blå og rød.
0: Færen å spreng der, men skal gi på det.
1: Ja, blå og rød, Barcelona.
2: Ja, da. Ja, flott.
1: Er det ikke Inter,
2: nei? Nei, det er helt rett, du har sagt
1: svaret. Er det Real Madrid
2: og... Ja, Real Madrid og Barcelona.
0: Inter i et helt annet land.
2: Ja.
1: Ja, det vet jeg, det er utrolig.
2: Ja. Du, Norge, England?
1: Nei, jeg så usikker på det. Jeg har jo kjempeløst at Norge skal vinne, men jeg redd for at det stopper.
2: Du tror det blir England inni sinne?
1: Ja, altså, jeg har ikke lyst til å si det, men...
2: Du er nødd?
1: Ja, ja, men da, med tungt hjerte så må jeg bare si at...
2: Ja, da jeg, det er krysset A. Da det er 2-2.
1: Ja, jeg må sende i helsning, Tord.
2: Skal få sende i helsning, Håvard. Vi har god tid, ja, så ingen fare. Hørte din, hørte du intervjuet med han Ove, din gamle arbeidskompis?
1: Ja, jeg hørte.
2: Ja, ja.
1: Det, vi har jobbet mange år i dag, ja, det var artig å
2: høre. Ja, jeg helsa noe fra deg når jeg var der nede.
1: Ja, var
2: det. Ja, ja da.
1: Jeg
2: husker meg,
1: ja.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Han er jo i godt, i god form, for å si det sånn.
1: Ja, jeg vet, jeg bruker å treffe
2: han, just det. Ja, da. Ja, da.
1: Ja, det var hyggelig at vi får dem søtte han.
2: Ja, da, det er helt sikkert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han så hyggelig søstre meg, og sånn Oddvar og...
2: Ja.
1: ...kom ned, og så hun og Astrid.
2: Ja.
1: Og så var jeg her stolt i vårt program, og jeg ble høyt på.
2: Ja.
1: Så kan jeg sende Aspen pressen seg og...
2: Ja, han setter vel opp i Tulstedvatnet.
1: Det var jo alle kampene der det er brann, jeg vet.
2: Ja.
1: Det er det han bruker å være.
2: Ja, det er det han bruker å være. Halve vinter.
1: Ja.
2: Men han lengt sikkert hjem både til Tulstedvatnet og til Sundsbukta, ja, og greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men hun var kjempefint.
1: Nei, det var hyggelig. Takk for det. Fint,
2: takk skal du ha. Takk skal du ha, Håvard. Ja. Da snakkes vi nå snart igjen.
1: Ja.
2: Jeg kommer opp om.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja. Ha det nå riktig godt. Ha det. Ja, det var gutten som husker hva han skulle helse oss for noen.
0: Ja. Han visker hvis han får så på så skampe også.
2: Ja, vet du, det er imponerende, skal folk vet.
0: Ja.
2: For... Masse, masse år siden, på 90-tallet, slutten av 90-tallet, så var det ski-VM. Og så har jeg et spørsmål som han sa en kar fra VG som var på besøk i Korgen hos noen. Aldri i livet om de klarer å gjette det her. For det var en norske ukjent kar. Han vann alle skirennene før sommerferien. Nei, før, unnskyld, før juleferien. Nei, før, unnskyld, før juleferien. Og så var det VM i Tyskland.

0: inne så han leste også. Og så han var imponert, han som var her på besøk i studio, da, at det gikk an å huske på og valgte rett tid på radioen. Ja. Ja, skulle du ha et spørsmål til, Paul?
1: Ja, takk. Jeg går ut ifra at du...
0: Nummer fem.
1: Er det det? Ja vel, ok.
0: Ja.
1: Du er vel Rosenborg-fan, antar jeg.
0: Anja Martin, ja.
1: Ja, det var han som var det.
0: Ja.
1: Ja, ja. De har jo vært en stund i tippeligaen.
0: Ja.
1: Nå blir det veldig spekulativt det her, men ja, la oss nå si at de vinner i år.
0: Hvem?
1: Rosenborg.
0: Skal vi, ja, Tor Erik, skal vi avslutte?
1: La oss nå si at de vinner i år, tippeligaen.
0: Ja, la oss si det, ja.
1: Og la oss si at de vinner neste år også.
0: Er du sikker på, har du feber, eller?
1: Ja, det, vi har jo vist varme, selvfølgelig, vet jeg. Eller så si at de vinner
0: to år på rad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så er spørsmålet, når de har vunnet to år på lag,
0: ja,
1: på rad,
0: ja,
1: hvor mange ganger har de vunnet tippeligaen da?
0: Tilsammens.
1: Tilsammen.
0: Ja. Hvis de vinner nå, Rosenborg, både i år, for å bruke det uttrykket, og til neste år.
1: Ja, hvor mange ganger
0: har hvor mange seriemesterskap har Rosenborg
1: i tippeliga?
0: I tippeliga.
1: Har du noe musikk så vi kan slappe av
0: litt? Jeg skal fortelle det med en gang vi skal få lov til å slappe av, for vi skal i bryllup.
1: Å ja.
0: Vi skal til Sverige og Hepstars og deres vakre wedding.

0: Ja, god aften.
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Kristen, hva det var i bryllup?
1: Jeg har ikke vært i bryllup.
0: Åh, jeg trodde svenskene inviterte til det, men du må fortelle hvem du gjør for noe i det minste.
1: Ja, han Magne Skogly fra Drevatten.
2: Magne Skogly?
1: Yes.
2: Drevatten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hamnes kommune.
0: Da, da er jeg regnet med, du er Rosenborg-fan.
1: Ja, jeg er jo det, vet
2: du. Ja vel?
1: Det noe sør om Kolfjellet, og, eller Vesterfjellet, så dere kaller det helt feil. Og.
0: Ja, det kan jo diskuteres, kan jeg si rett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du, Magne, kan du drive på meg, for at jeg har ikke hørt deg i radioen før.
1: Åja, du har ikke det.
2: Nei, det beklager jeg jo, men det har jeg ikke. Hva du driver på med?
1: Nei, ja, det kan du spørre seg. Til daglig så jobber jeg jo i Linnea, da.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Så vi får strøm fortsatt?
1: Ja, det synes jeg dere er veldig lunt.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Ja. Så, ja da. Det gjør jeg.
2: Du, er du drevasværinge? Skogly?
1: Jeg er drevasværinge. Ja.

0: ha bodd rundt omkring i verden, og så har jeg flyttet tilbake til det vattnet rundt år 2000, og så har jeg nå bodd der siden da.
1: Akkurat, akkurat.
0: Ja da.
1: Du, vi hørte at de har fått fisk i drevvattnet.
0: Ja, det
1: er ja, om det sant, det vet jeg ikke, men det sies nå på,
0: nei,
1: på kortbølgen og fiskeribølgen.
0: Det er jo sværingen, men ja, da, det jo fisk her.
1: Ja.
0: Og det klart, etter den her elva åpnet av det her, så det jo det laks og sjøret oppe i det åpnet.
1: Sier du det, altså?
0: Ja.
1: Har du
0: men om det lett å få en, det en annen sak.
1: Ja, du har ikke vært å prøve selv, Magne.
0: Ja, jeg har jo det,
1: ja.
0: Så ja, vi har jo fått fisk. Ikke så kjempestor, men sånn kilos fisk.
1: Ja, ja, men det er jo kjempekoselig.
0: Ja, det ja. Er det.
1: Du, før du svarer på spørsmålet, hva det går med det Norge ja. Og England i morgen?
0: Ja, jeg litt osikker på han der Harry Kane. Han ja. En
1: sluggert
0: målfører.
1: Ja.
0: Så du nei, selvfølgelig for alle andre så håper jeg jo at Norge vinner, men vet du, jeg tror jeg må til 3-2 ta England.
1: Ja, skjønt med det, altså. Da satte jeg et kryss på England, Magne.
0: Ja.
1: Det er herved gjort.
0: Ja, men han holder en kan jo satse det.
1: Du, man vet jo aldri. Man vet aldri.
0: Nei, man vet jo aldri.
1: Men du skulle svare på et annet spørsmål som Paul stilte.
0: Ja, jeg skulle jo det.
1: Hvor mange?
0: Det har seg jo sånn at Rosenborg har jo hatt 26 seriemesterskap siste her i hvert fall. Og hvis du skulle ha 2 tall, sånn så jeg forstod det.
1: Hvis han vant de to?
0: Det var 28 da.
2: Jeg sitter egentlig med et annet tall, så jeg skal nå sjekke
0: det. Ja, det er jo. Ok.
2: Skal jeg sjekke det? Det kan du også gjøre på telefonen mens at vi prater.
0: ja, nei, jeg skal ikke.
1: Nei, da, vi, ja, han Pøl, han går inn på det her, en ungdomsmann, han går inn på det her og følger det med telefonen, det blir et øyeblikk.
2: Nei, det er det ikke, altså, men vi kan jo se.
0: Men vi har 13 på rad.
1: Ja, jeg kan ikke svare på det, for at... Det var bare på slutten av 90-tallet at jeg følte med Rosenborg i Champions League, for å kalle det nå det.
0: Ja.
1: Det må jeg bare innrømme, at jeg var imponert. Men ellers hadde det ikke vært mitt lag i hele tatt.
2: Åh.
0: Neida, men det er jo en ærlig sak.
1: Ja da. Du sa, Magne, at du har vært rundt i verden og reist og bodd.
0: Ja, da reist og reist. Jeg har nå, fikk min første jobb i Bergen, så alle frukte plasser man kan frukte.
1: Nå har den på, ja. Ja.
0: Så der havner jeg nå da, så etter det så havner jeg tilbake i Mosjøen. Så. Men før det så studerte jeg jo i Narvik.
1: Ja.
0: Snørutdannet så alt det der.
1: Nå, for det er helt kjent til henne i Narvik, det gjorde de ikke.
0: Nei, det kjente jeg også.
1: Nei, det var i Trondheim. Det var
0: ikke en snørgskole i den tiden.
1: Da. Ja, ja.
0: Så det har vært en universitet.
1: Ja. Og, men det er mange nordlendinger som har fått kjempebra utdannelse i Narvik opp igjen over igjen.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg kjenner veldig mange.
1: Og så er det veldig mange som har fått til Trondheim og NTH.
0: Ja.
1: Så det
0: er jo selvfølgelig veldig bra, du fikk jo halvandet år ekstra, eller et eller annet, så ble det sivilingeniør og
1: litt
0: og vatt, så det er fine saker.
1: Ja, det er klart.
0: Vi trenger folk med utdannelse.
1: Ja, da, det trenges begge veier.
0: Ja.
1: Både, for å kalle det sånn, både...
0: Folk skal faktisk gjøre noe.
1: Ja, da, det skal jo gjennomføres ja. Det, og gjøres det som blir bestemt og besluttet.
0: Nei, jeg kan ikke være mer enig.
1: Nei da. Paul, finner du noe spennende?
2: Ja, det er litt artig det der.
1: Ja vel?
2: For, ja, for det er sånn at det er rett det du sier når det gjelder seriemesterskap. Det jeg var ute etter, jeg vet ikke om jeg sa det, det var tippeliga. det namnet opp.
1: Åja, ja vel.
2: Da blir det 25, men det du sier, antall seriemesterskap er jo korrekt.
1: Ja.
2: Men tippeligaen skal man vinne 23 ganger, så vidt jeg vet. Og da spiller
0: ja, ok.
2: Men vi skal ikke diskutere.
1: Neida.
2: Det har noe vært artig om de har vunnet. Jeg har ikke så veldig tro på det, kanskje heller. Jeg har mer tro på at Norge...
1: Jeg synes du er ganske fredig, må jeg nu si, altså, selv om du er gjest her og...
2: Skal ikke si mer om Rosenborg,
0: det... Ja, men jeg skjønner jo at det er Glimt som er greiene her, men det...
1: Ja, men...
0: Det er jo litt artig når jeg er i Korgen, eller med kjæringen som jobber på apoteket i Korgen, og
1: ja.
0: Så er det jo Glimt flagg, så det suser ikke
1: ja,
0: på huset
1: der. Ja, da. Det er helt sikkert.
0: Og så har jeg jo ikke noe imot Glimt, herregud, det er jo fantastisk det de har gjort, og alt det her. Men det, så er det noen med det der, man, det her laget man holdt med.
1: Ja.
0: Som ungdom og...
1: Ja da. Og så er det et veldig godt
0: apotek. Jeg har da bare bytt av noen andre.
1: Ja, og så har de et veldig godt apotek i Korgen.
0: Ja, det har de også.
1: Ja, ja da. Det er ordentlig betjening, og det er ikke noe tull.
2: Nei, det er veldig flink.
1: Ja, veldig flink.
0: Ja, men det må jeg skryte av. Det er jo Mona.
1: Ja. Ja, da.
2: Ingen nevnt, men det er flink.
1: Ingen nevnt, og ingen glemt.
0: Nei, ikke sant. Neida, det er bare fine folk der.
2: Og så er det jo mye, noen glimtspillere på landslaget, vet du.
0: Ja, det er jo det.
2: Og nå er det noe sånn at når det England er corneret, så kommer det gjerne han Haaland ned.
1: Ja.
2: Og jeg vil jo se at han Keane tar han i en luftduell.
0: Ikke sant.
2: Jeg vil jo se det først. Og han
0: men,
2: holde han jo renspillende, ja. Men det,
0: det er jo ikke så verst han ifra Glimt heller da, som er med.
1: Nei.
2: Nei, han kunne ha lært seg å fått frisparkene under tveiligeren, så hadde det vært greit altså, men han er helt fæl å skyte over.
0: Ja da, nei, men det var... Patrick Berg, det, han har spallet seg opp nå sinnssykt, så ja.
1: Det er spørsmålet om han er på tur noen plass.
0: Ja, det er jo sånn det er, vet
1: du. Når livet er sånn for deg.
0: Ja. Så er det ikke greit nok å spalle i Glimt, da må du videre. Så ja. Det er akkurat sånn det er.
2: Ja.
1: Nei, men du, Magne Skogli, det var koselig at du hengte inn i det fra Drevvatnet. Sett du på hjemme, eller sett du på... Hytta opp med vattnet.
0: Neida, jeg har satt hjemme. Begynner snart siste vekka av ferie her.
1: Åh!
0: Men jeg må jo nevne at dere spilte han Herb Albert. Det var jo litt artig.
1: Ja.
0: Jeg har noen sær musikksmak, men det... Dere husker jo fjernsynskjøkkenet med Ingrid Estli og hun var jo veldig glad i det her musikken der.
1: Det var, det har vi hatt i premie, skulle vi til å si.
0: Det har vi hatt,
1: ja. Ja, for at i fjor var radioen 100 år.
0: Nei, ja, det er det.
1: Ja, og da spiller vi til diverse kjenningsmelodier. Og der blant Hølp Albert ifra kjenningskjøkkenet, så det heter.
0: Ja, og den heter A Walk in the Black Forest.
1: Det er mulig det, det husker jeg ikke, i hvert fall, ja. Ja, da, så sånn er det. Ja.
2: Ikke Radio Korgen som er 100 år, altså.
1: Ja, det skal man jo tro av og til.
2: Ja, ja, men det blir noen nesninger, men... Ja,
1: tilsammen legger du seg, er det jo ikke langt over.
2: Skal... Ja, det må vi jo regne etter. Vi kan veldig beskylde på det, Kalas.
0: Ja, nei, men...
1: Magne, ha en riktig god siste uke av ferien, og helst til kjenninger i Drevvatnet.
0: Hjertelig takk.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ja. Du, nå ble vi noe lei av Rosenborg.
1: Ja, har du tatt et spørsmål til, så jeg slår av mikrofonen på den siden. Ja.
2: Ok.
1: Vær så god.
2: Skal vi over til litt musikk.
1: Ja, da skal vi høre på noe som er et fantastisk orkester.
2: Jeg skal høre et orkester først, da. Jeg skal spille etter en melodi som er en av de mest solgte singler i verden.
1: Ja.
2: Bandet heter Los del Rio. Men hva var melodien? Nå kan du nå få fortsette med det der katten.
1: Ja, da skal vi på noen sandstrender og møte de guttene i Beach Boys. Og deres vakre, vakre, vakre Barbara Ann.
2: Dem stammer.

0: Ja, mens klokken nærmer seg 12, det er bare et minutt igjen, ser det ut som, så ønsker hjertelig velkommen til den nye innringen her.
1: Tusen takk.
0: Vær så god.
1: Takk.
0: Ja,
1: svaret er Macarena.
0: Åja, det er hun, Marit.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Du, jeg så en på TV-en forleden dag, som har samme etternavn som du.
1: Åja, men nå skal vi sikkert med ACH.
0: Ja, det, går, det er mulig det. Og da tenkte jeg på deg med en gang.
1: Ja, så artig da.
0: Ja, når vi var samtidig hos Karl Einar på hos han urmakeren, Monsen.
1: Åja, hos Skoglund.
0: Ja, Skoglund var det vel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hva du har gjort for noe i dag, Marit?
1: I dag så har jeg vært en liten tur. Vi har vært ute på jula og handlet litt. Og så har jeg vært oppe på spist middag på byfoten på kaféen der.
0: Ja vel.
1: Og så har jeg vært en før det. Så tok jeg meg en tur opp til Oksen på kaféen der.
0: Det var da voldsomt en kafévandring.
1: Ja, det var ikke snakk om det. Så fikk jeg en kongenværing.
0: Ja, det er ikke sikkert.
1: Han gjelder jo han, så jeg snakket med han. Han sa at det var sending i kveld.
0: Ja.
1: Så sa han, ja, du kan jo ringe inn. Ja, jeg får se, sa han. Men så plutselig nå, så fant jeg ut jeg skulle ringe. For ellers så har jeg sett på fotballkampen i kveld.
0: Ja.
2: Det har vi gjort.
1: Og det var jo Spania. Og Belgia.
0: Ja, helt korrekt.
1: Og vet du, jeg tippet på at Spania vant, og jeg fikk rett.
0: Ja, men det er bra, Marit. Mulbrekt,
1: og i morgen skal jeg også til kampene som England og Norge, og jeg tror Norge vinner, tror jeg.
0: Det er notert.
1: Takk for det.
0: Det er notert.
2: Nå var du veldig heldig, Marit, så kom med svaret med en gang. For egentlig så hadde han Tord ønsket at den som svaret skulle synge et av versene og bruke kastanjetta samtidig.
1: Ja, men det kan jeg ikke.
0: Nei. Ja, det må du snakke.
2: Det var noe greit.
0: Du, har du svaret? Må du spørre, jeg, Pøl?
1: Ja, jeg fikk litt ostanfall. Ja, hva du sa?
0: Har du svaret på det spørsmålet?
2: Ja, det
1: er... Ja, Macarena.
2: Ja, Macarena.
0: Macarena, ja, det sa du jo.
1: Det er jo andre gangen jeg har svart det, hvis ikke tredje gangen jeg har svart på det nå.
0: Ja, vi skal vurdere det her.
1: Du vet, alle gode ting i tre.
2: Det var ekko, vet du. Det var
1: ja.
2: Det, det var.
1: Ja.
0: Har du hørt på Radio Rana i kveld?
1: Nei, vi har sommerferie på Radio Rana.
0: Sommerferie?
1: Ja, har de.
0: Ja, vel? Ja.
1: Jeg tror det var siste, tror det var forrige fredag, eller den fredag de tok ferie, så det er ikke noe Radio Rana da, for å finne ut i høsten igjen.
0: Det blir høst og mørkt, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Nei da, Radio Korgen skal ha sending hver fredag.
1: Og det er ikke verst det.
0: Nei, og så skal det være reprisesendinger og ønsker på tirsdagskvelden starter vel det.
1: Så,
0: om gamle innslag som har vært gammel og gammel for bra, men i alle fall, ja.
1: Jeg var jo en dag ute på vertshuset en dag, og da var det trivelig hils på han som var 99 år. Så hadde bursdag.
2: Ja, han er en tidligere militær.
0: Ja, det har du noe rett i.
1: Ja.
0: Det har du helt rett i.
1: Mm. Ja. Det var jo litt artig å snakke med han. Jeg snakket noe litt med han da. Det var jo kjempeartig.
0: Og han Jan Sandan, din venn, han er på sykehuset.
1: Ja, han kom ikke hjem i dag da.
0: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke. Jeg snakket med han her om dagen. Han synes ikke så veldig pigg ut akkurat.
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Nei, jeg synes ikke det.
0: Ja. Men da sier jeg, Marit, takk for at du ringte, og god sommer utover, og så skal vi nu sende oss en helsning åt deg med det här sangen här.
1: Ja, och så vill jag hilsa Jan Sande, så vill jag hilsa Matte till dock.
0: Ja, tack.
1: Och till alla de kongenvärningar som vet vem jag är. Så jag vill hilsa dem och önska dem en god helg allesammen.
0: Allt i orden, tack ska du ha.
1: Mm, ha det riktigt gott.
0: Ha det gott,
1: tack
0: Marit.
1: Tack för praten.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej.
0: Då ska vi över till Sven Ingvars.
2: Ja, ska vi inte vänta lite?
0: Ja.
2: Vi har det ikke så travlt.
0: Absolutt ikke. Så du får fullt muligheter til å forberede neste spørsmål.
2: Nå skal vi finne en kvinnelig politiker.
0: Ja vel. I Hemnes.
2: Jeg vet ikke om det har vært i Hemnes. Jeg hadde et møte på, med henne på Nortura for noen år siden.
0: Ja vel?
2: Hun deltok I TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Kvinnelig politiker som deltok I TV-programmet Sofa sammen med sin mann. Hvem var det? Men nå kan du få spille hva du vil for meg.
0: Vid din sida, Sven Ingvars.

0: God kveld, god kveld, og velkommen til Radio Korgen. Hallo. Er det ingen som i andre enden?
1: Hei du.
0: Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, velkommen til oss.
1: Takk skal du ha, jeg har vært en gang før i verden.
0: Ja vel?
1: Ja. Vi har hytta oppe i Røsvatnet, men nå sitter jeg fra Sandnessjøen, og jeg sitter i Sandnessjøen og hører på dere.
0: Ja, velkommen. Uansett, velkommen.
1: Takk, takk skal du ha.
0: Hva du heter for noe?
1: Jeg heter Helene.
0: Ja.
1: Dalen Andersen heter jeg.
0: Da med H-L-E.
1: Nei, D-A-L-E-N.
0: Ja.
1: Jeg svarer, men svaret er vel kanskje Estland på den der.
2: Kan det være det? Det kan vel være det.
1: Kan vel være helt rett der, ja.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Men du har hytta oppe i Hemnes, men du er akkurat nå i Sandnessjøen.
1: Jeg er Sandnessjøen, men vi har bare kommet ned ifra vi har hytta i Skarelva.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja, det var jo ikke dårlig det, bare.
1: Nei, nei, nei, vi har bare... Vi kjøpte hytta som vi arvet etter svigerforeldrene våre. Vi kjøpte den i 2005.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Jeg skal bare... du heter Helene Dalen Andersen.
1: Ja.
0: Ja, det var bare for at jeg hadde rett.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, var det jo så mye regn og vått at dere får vært og fær hjem, eller du?
1: Nei, vi får hjem bare for at jeg skulle ha datteren min, vi kommer fra Tromsø.
0: Yep.
1: Og hun kommer ned på mandag eller tirsdag, og om at hun får rett til Skarelva er litt usikkert. Men så er vi liksom hjemme og skal handle litt grann til vi kommer.
0: Ja, det er super, synes jeg var hyggelig.
1: Ja.
0: Og så er det noe hyggelig å få dem hjem, som jeg har sagt.
1: Ja, det er kjempekoselig. Hun har fått seg lite datter på 4 måneder nå.
0: Ja vel. Ja, det ser du.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det er ikke det å tro. Men du vet at...
1: Nei, det er ikke å tro det.
0: Nei, det er ikke til å tro. Du vet at det er en liten fotballkamp som skal foregå nede i Amerika i morgen.
1: Ja, ja, ja, du må tro. Ro.
0: Ro, ro, ro.
1: Ja, ro, ro, ro.
0: Så du sier altså...
1: Vi ror til seier.
0: Du verden, ja, det var fint sagt.
1: Ja, ja, ja. Ro.
0: Ja, for livet.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja,
0: da
1: skal vi gjøre i morgen.
0: Ja.
1: Hele morgen kveld, den kampen er ferdig, skal vi ro.
0: I hele tiden?
1: Ja,
0: skal du ikke ete noe sånt?
1: Ja, ja, vi skal ete. Vi skal ete røsvassfisk.
0: Åh?
1: Ja.
0: Hørtes godt ut.
1: Ja, det er veldig, veldig godt.
0: Ja.
1: Skal vi spifille med noen naboer her, så vi skal ha... Og da skal vi ro, og da skal vi ta bilder, så skal vi si ro, ro.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var vil du sende helsning til henne, Helene?
1: Ja, jeg vil gjerne sende helsning til datteren min i Tromsø.
0: Yep.
1: Og så vil jeg sende helsning til de her to sønnene jeg har her.
0: Ja.
1: Og så til naboene våre.
0: Ja.
1: Marianne og Arnstein.
0: Ja, vel.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg kjenner dem ikke på noen måte, men vi får håpe at de er glad for å få helsning.
1: Han ene er fra Drevatnet, og han er bor nå her i Sandnessjøen.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Så kan jeg også sende en helsning til naboene oss oppe i hytte, oppe i Røsvatnet.
0: Ja, nå er vi spent, nå er vi spent.
1: Vegard og Monika. Og
0: Vegard og Monika,
1: Arvid,
0: ja.
1: Arvid og Conny.
0: Arvid og Conny og Vegard og Monika. Han blir sikkert glad.
1: Ja, ja, ja.
0: Arvid, ja, ja. Han er lakse for lenge siden.
1: Nei, de setter sikkert å høre.
0: Langt er det, han er lakse. Han skal opp og kjøre buss i morgen, sikkert.
1: Nei, han har fått ferie.
0: Han har fått ferie, ja vel?
1: Ja, ja, det er ikke det. Han kjører jo sånn der skolebuss, tror jeg.
0: Ja, noe sånt. Ja,
1: ja.
0: Ja. Nei, men Helene, det var riktig koselig.
1: Ja.
0: For å ønske en riktig god sommer og ta godt vare på døtre og barnebarn.
1: Ja, og hva skal jeg gjøre? God sommer til dere, og koselig å høre på dere.
0: Takk skal du ha, takk, takk. Ja. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Der var vi en tur i Sandsjøen.
0: For andre gang.
2: Omtrent.
0: Nei, unnskyld, var det vattnet han var ifra.
2: Ja, det var det jo.
0: Ja.
2: Men sen også. Jeg regner med at du bruker se på fjernsynet på Toy Story.
0: Nei.
2: Filmen kom i 95.
0: Ja, jeg har aldri sett den hele filmen.
2: Nei, greit.
0: Nei.
2: Men det ikke det som spørsmålet. Spørsmålet er, hva heter cowboyen i Toy Story?
0: Hva heter cowboyen i filmen Toy Story?
2: Ja.
0: Er det en animasjonsfilm, eller?
2: Ja.
0: Det en animasjonsfilm, ja.
2: Ja, det ikke noe sånn der.
0: Det ikke noe tøv.
2: Luke Skywalker.
0: Da skal vi rett og slett få kryssa ut han Kurt Fossen Reidar Bø, som vi har på besøk, og så skal vi over på nummer i...
2: Down Under.
0: Don't forget to remember med Bee Gees.

0: God aften eller god natt eller hva vi skal si. Velkommen til radioen.
1: Takk og bok for det. Gunn Fullstad som ringer inn.
0: Hei Gunn.
1: Hei.
0: Har du fått lagt den?
1: Nei, jeg skal noen barn med det.
0: Ja, hvis du trenger hjelp, så må du bare varske ifra, så skal vi...
1: Nei, det trenger ikke hjelp, bare skru vannet før.
0: Ja, nei, det greit, det greit. Den saken grei. Norge-England I morgen, det vet du om at en liten fotballkamp for I går.
1: Ja, jeg håper det beste laget slår England.
0: I dag, det var I dag faktisk.
2: I dag.
0: Eller for,
1: ja, I dag.
0: Vi håper det beste laget slår England, og så Frankrike.
2: Ja. Sitt på kvendt hold for deg der
0: Ja, det jo vant å legge meg I tida
1: Ja
0: Og så kom han Pøl med et spørsmål
1: Ja, det var han Woody
2: Ja, det var han Woody
1: Landsmann
2: Ja, sheriff
0: Sheriff, yes Ja
2: Jeg går jo på TV nå på en eller annen kanal Det greia der
0: Ja vel Jeg har aldri sett hel film ut av det, dessverre, men sånn det.
1: Det jo kjempeartig.
0: Ja, det kan godt hende. Kunne du lage for oss godt I dag, Tan Rune?
1: Jo, jeg hadde skosåler til middag.
0: Åja, og det vintersko,
1: er
0: det
1: sånn? Du vet, den ikke greit.
2: Ja, nei, altså, forsvaret driver jo selv ut nå et lag.
0: Ja, selv ut. Ja, det må du snakke om. Ja, det var noe sikkert kjempegodt, altså svinerslitsel.
1: Ja, det var kjempegodt chips heller, ja.
0: Ja. Nei, det kjempegreier. Nei, men sånn det nå bare, du godeste Gunn. Vi får ikke gjort noe med det, altså. Nå har du vært lenge her, så det mulighet at du får en innbygger fra Trøndelag I Hemnes nå.
1: Ikke til Hemnes direkte, da, men... Altså, en innbygger I Rana, det kan du ikke få bort ifra.
0: Jeg kan jo legge inn et godt ord. Hvis Jan Rune klarer det, så får han ring.
1: Ja.
0: Det Hemnes vi mest interessert I å øke her.
1: Det ligger harde forhandlinger.
0: Ja, men det bra. Ha det nå riktig godt, og god helg, og god sommer, for vi håper at han kommer etter hvert.
1: Ja, da han kommer straks.
0: Ha det godt.
1: Begynner I morgen.
0: Ja. Ha det. Så skal vi over til spørsmål nummer 10.
2: Og tida går, som du sier.
0: Ja, ikke perfekt.
2: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Ja.
2: Vi skal være glad for at vi...
0: Vi holder oss til tida.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn det ikke så mange timer før vi skal...
0: Nei. Tenk på det.
2: Vi skulvinger I tusen hjem.
0: Ja.
2: Apropos skulving.
0: Ja.
2: Du vet, vi har jo... Noe som kalles for grunnstoff.
0: Ja. Klokken halv ett.
2: Nei, det vedvarende. Og det jeg skal spørre om hvorfor et grunnstoff lettest
0: I
2: det periodiske systemet?
0: Hvilket grunnstoff lettest?
2: I det periodiske systemet.
0: I det periodiske systemet, spør han Paul om.
2: Ja, og har du noe musikk? Nei.
0: Åh, nydelig. Den siste platten, i konkurransemusikken den siste platten, men så kommer vi en litt senere. Men vi skal snakke med Alice I Living Next Door to Alice med Smokey.